0: 76 06 40 44.
1: Tongana ti so emana tongana ti kuasinga ti e so lembe ti franzi amuna nduzu tënë ti kusala ti maboko na maboko na kodro ti Beafrika. Bruno Fouché lembe ti kodro ti franzi na Beafrika ayeke kiri na ndö ti atënë ti nzoni ti gongo na nduzu mungo maboko so lo kiri na apeko ti hunda ti Alexia Félixien Ngwandi.
2: Alors Bruno Fouché e barala.
3: Bonjour,
4: singila mingi.
2: Alingbi ti tene na e laso nye si lingbi ti hinga na lege ti sango kusala maboko na maboko na popo ti kodro ti franzi nga na ti kodro ti Beafrika na peko ti so asara laso gbâ ti anze so si.
3: Écoutez, elle se porte très bien. Et en fait, ça fait maintenant 3 ans que la feuille de route est lancée.
4: Au
3: mois de juin.
2: Atasu si na kototi be Afrika bendo ti gigi azima boko na ndoti zingi so si akanga legilani ti asa kusala na ngombe na kototi be Afrika kotoni la kwe kwaliti se duchi angagida na ti na so si kototi franzi asorti lo ti maboko na legi ti tenti se duchi me lo maboko ndati mango ti kusala cha togo pe.
3: C'est un choix qui est complètement assumé par le président de la République.
4: Aiki ti beti akimne se bia ti kototi franzi Emmanuel Macron a baso akenjoni si e kiri sare tonga na ti ko jeune so si ki toko aturugu ti na ya chambina kodo so pepe laso ike kanga yanga ti ambina ndo so si aturugu ti akida ayeke ti tene si e mugi maboko na leki ti fango ye na aturugu ala ti la polusu nga na ti gendarmerie laso aturugu ti kodro ti Beafrika amanda ye mingi na lege ti ala so si aga ndeni ti mu maboko na kodro ni so akita pande ti Rwanda nga na UTM so si amu maboko na leki ti fango ye na aturugu so na tapande ni ambina ayeke manda ye na kodro ti franzi wala poto na nga amu pasa na amolenge ti kodro ti Beafrika use tene si ala koka pa na ya ti amanango ye so ayeke tënë so si mbi tene lani na ti mingo tere ti na lango balako na oko ti nze ti ti gie so ahon ayeke e oko laso e yeke gi pepe nga kue ambeni awumba ti e ayeke da me lako i ngba nga gi
2: lembe ti kodro ti france dokua ti minuska ayeke zi tere ti lo yekeyeke na ti akusala so yeke sara ti mu maboko na atugu ti Beafrika ala baso alingbi ti duti mbeni ngoi so si lo lekretere ti lo ti tene lo rend bien kula pe.
3: Écoutez, c'est une très bonne question. Je veux dire, la MINUSCA a rempli.
4: Ala mambinjoni ayeke mbeni nzoni hunda la ala hunda so dokua ti MINUSCA asara kusala ti lo laso kodro ti Beafrika awara siriri na lege ti kusala so lo sara tongana ala gue laso na ya ti aketa kodro ala baso ndokua ti MINUSCA askiri na si duti ndokua ti MINUSCA alingbi ti ngba ala kue kpo na kpo pepe mbeni ngoi ayeke da lo kue gue laso tongana ala baa kodro ti États-Unis lo yeke gi ti tene lo sara kue tene akapa ti kusala ni ahundi hio ni la asara si e lingbi ti tene laso e baa ye ni polele ti tene e baa tongana e si aye ni alingbi ti tambula na ya ti angoi so ayeke ga tonganso alinga ayeke kodro ti franzi la si ayeke suka ambiti so si wala akota agere ti kusala so si ayeke mu pasa na MINUSCA ti tene lo sara si ala so ayeke na ya ti kundu ti bendo ti gigi wala amombre balako na ndö ni oku so ayeke ada na peko ni ti laso e ngba ti tene e sara kusala ti tene e baa tongana e si kapa ti zango kusala ti MINUSCA so alingbi ti tene atambula nzoni ti tene si alingbi si aye ni atambula tene amu lako maboko na kodro ti Beafrika alingbi tene MINUSCA akaye kusala ti lo gi ngangu tongaso pepe me ayeke sara ni na lege ti tene akpengba si duti so si ayeke da ti ndembe so mbeni oko kamba ti kusala ti MINUSCA so e gi ti tene e bani ayeke ti tene amu maboko na kodro ni si kodro ni osi alingbi ti tene lo kpengba si lo veni ngbi ti kiri tënë na akpale so lo yeke na ni ayeke ti fâ ni oko so si kodro ti Beafrika awara laso apréfecture baluse so ala so ayeke na région mbrambra nga na akete kodro komanda bale miame na ndö ni oku ada gbata ngbangbo oko na bale mbama na ndö ni mbrambra so aba gigi na peko ti kapa ti sota sorongo azo so si aba gigi na kodro ti Beafrika nzapa oko hinga so atënë ti kirikiri aba gigi na ndö ti ngangu ti kodro ti Beafrika fade ti tene lo leke kota kapa ti sorongo azo so lo sara ni na ta lege ni kodro ni laso ayeke na afini andokou sala awe so ayeke na bongi nga na ti aketa kodro ayeke ti tene andokua so aba gigi ti tene aperde ni pepe hinga so bebe ti amolenge ti kodro ayeke mingi laso na ndö ti tene ti fango mbeti nga na tënë ti seni ndokua ti MINUSCA kojun kotene leza kusala tulo yamba lugiti tene luba tongana ici lugiti maboko amungiti kodona legiti a yesu ti yala na bizoni
3: bilan déjà enregistré
2: mais na bango ndutia pa la limbi tiga pokoni pepe
3: je veux dire il y aura forcément une répercussion
4: ta tene bien nik la limbi tiga ton tsalinga tongana changer mini kodeti lingo bia a ke changer nga bien ni tutita zo tene ti a yesu ya zo ke sala kwa kinila kikili pepe munga ngo ti sweki muna nduka ti minuska ti pokwa ki ti tene lu mu maboko na legiti batanga mini ngiti kodo ngo maboko na kuta uchi kodo sosi ya lutu sena so vala na legiti fango ina togu ala ti jona meringa na pulusu ce ki sara ni yekeke ka ki kusala sola ni minuska ki sara jusqu'à na ndembeso yila ko ti tene si aini atamla njoni tene ti njoni ti chama lenge ti kodo ti be afrika nga na kodo ni
3: population et du pays
2: Bruno Fouché ki singana
3: merci
4: singana mingi
1: idabeti ala sour a ke kozo ka parti pika ko patara ti limbeti france na be afrika na da fono non de ke luka la ilondo ti maso et tene singila na ikwe a ke gigi si kwa singa ti ti la sour a condamné diversion zigaraba ala ki regretti kwa singa ni si amu pekoni na ala ikoka pa na ala na lango ti pekonda ti mini fini kwa singani.